0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
1: Pabida ba ka? Porbida! Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida Kavibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni!
2: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
1: Kavibes, mauna ni!
0: This is the newest.
3: The newest.
0: The hottest.
3: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
0: 93.1.
3: 93.1.
0: FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang muarangkada. Arangkada sa buntag.

0: Бендюрка, кабаевшка.
1: This is FM Radio.
0: FM Radio.
1: Favorite music radio.
2: Unsay lang ni matag sa imong sabuntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning.
3: Morning.
2: Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
4: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
5: Mauna ni!
6: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Teresa!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka Good Vibes! Kabay, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Unsay lang ni matag sa iyo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka vibes mauna ni.
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungot. Isa kun sa hiskutan, lalisan. Isa kun sa pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio. 93.1, The Vibes. Mauna ni!
2: Sayo na
5: the
2: vibes.
5: DJ drop the beat.
2: Party na the vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
2: Kabayo sat sa uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Kabayo, mauna ni.
6: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.05 na sa kaudtohon.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes! Kabibes!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa

Nanisko kuyog ang kapuyo gidunggab sa diskuhan sa Naga. Usa ka 34 anyos nga lalaki ang naangol human gidunggab sa tiyan samtang nanisko kuyog ang kapuyo sa sulod sa diskuhan sa Seaside Fatima, Barangay Tinaan, alas 12:40 sa Kadlawon, Mayo 14 tuig 2026. Ang biktima giilang si Ivan Fall Campanion de Gracia, taga San Fernando, Cebu. Kalit siyang giduol sa suspek nga si Ronald Canete Alfici, 44 anyos nga taga Barangay Tinaan o gidunggab dayon. Human sa insidente, gisulayan unta sa suspek nga musibat apan giapa sa biktima o nakuha ang kutsilyo nga gigamit niini. Ang mga nag-organisa sa diskuhan mao ni tabang sa pagtawag og pulis o giturn over ang suspek sa mga otoridad. Si Alfici karon balhog sa prisuhan o pasakaan og kaso nga attempted homicide. Sa investigasyon, nasayran nga gibawsan lang sa suspek ang biktima tungod sa nahitabo nga lalis sa miagi nga mga adlaw dihang giingon nga misulod ang biktima og iyang amigo sa balay sa suspek. Ang insidente nagpasidaan sa publiko nga magmatngon sa mga panag-away nga mamahimong musangpot sa bayolinting nga panghitabo. At ang iyang laing FM radio balita karong alas 3 hapon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo ug maayong hapon, ka vibes.

0: Gipaubos sa kinalit nga drug test ang 45 ka personnel sa Cebu City Police Provincial Office kun CCPO nitong Huwebes, Mayo 14, tuig 2026. Subay sa kabanduan sa National Headquarters isip kabahin sa internal cleansing program sa kapulisan. Mismo si Police Colonel Abubakar Magilin Jr., hipi sa kapulisan sa Lalawigan, ang naguna sa pag-drug test aron ipakita nga walay kalambigitan sa paggamit sa illegal nga drugas ang iyang mga sakop. Matod ni Colonel Magilin, kini nga lakang usa ka pamatuod sa dedikasyon sa CCPO sa professionalism, disiplina o integridad sa serbisyo publiko. Gipahimangnoan usab niya nga ang bisan kinsa nga magpositibo sa paggamit og syabo o laing ginadili nga drogas, magatubang og seryoso nga problema. Laing balita ini mapaminawan sa arangkada balita garong alas 5 sa hapon. Magpadayon na magpadayon pa kita sa programang Request 931 o kini si Rico Mambo. Mayong hapon, Kabibes!
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS. 93.9.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong kabay, serbisyong kabay, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes, mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu, mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Throwback. Whoa.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Pabida ba ka? Purbida? Ali, ato nang ibida! Dinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 ka vibes! Mauna ni!
2: Kasinatian sa gugma, nalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

wala damhat. May hubog nga bisata, niilog sa mikropon, kay mo kantano siya. Sa intablado, siya nasarasay, hangtod.